0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を

0: かったしりとり、しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。

目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口ちうまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: ん？ん？何やら、博士がアバターカーを開催するみたい。
1: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
2: 9月13日までみたい。
1: なるほど。せーの。
0: お待ちしてます。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆった

0: まったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、水、水、水、おー

0: はい。あ、貼り付けたうわー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だやべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー。あっ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる入ってるおおあれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる。

0: パエリアがいいです、と豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン、そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいな、とかわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、とミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言う。チョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、とミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
7: ブラブ。
8: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので、至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするよ。

0: ねえ、あ、
1: リーズを食べていいから食べて。家族のは後なんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し試験ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し10ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の

バーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。

0: けど。
1: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
2: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
3: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
4: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
0: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
6: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
2: アイスと
1: メリーと
0: バディに
6: の会いに来てね。
1: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
6: フレーバーラボ。
8: ん？ん？何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
9: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
10: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの、
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。

ます。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！

今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな。ひどい。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。

0: イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
10: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
10: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
10: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
10: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言っ

0: 皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
4: の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

んばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私にはいつだって眩しいの。誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まで。

であり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた

0: 通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど

と漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難

0: 可視化するだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていう、この二つのワールドを、ぜひ初心者にやってほしい。
1: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置

0: とされております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに欲しい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて、2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でも、バーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらう。

えたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。

0: ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し兼ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、

0: カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
1: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
2: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
3: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
0: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッドアップルニオンドロップだよ。
2: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
3: 人間さん、レモンと
2: ベリーと
0: アイスと
4: メリーと
1: バディーに
3: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
3: フレーバーラボ。
0: ん？ん？何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
7: そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
7: なるほど。せーの。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つ

け字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

大量の漢字の中から間違い探し、素早く見つけた人が。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは漢字間違い探し。このワールドは同じ漢字が並び、一つだけ字が違う漢字を見つけ出すという間違い探しです。ゲームを開始すると目の前にパネルに漢字が表示されますので、当てはまる漢字にポインターを当てて押せば正解となります。ゲームモードは2種類あり、早押し剣ラウンド制のシンプルモードと、制限時間までひたすら漢字を見つけてスコアを競うタイムアタックモードがあります。難易度は3段階まであり、上がれば上がるほど漢字の量が増えて見つけにくくなっています。特に漢字の中にはわずかにしか違わないのもあるので至難となるでしょう。遊ぶごとにポイントが溜まっていき、フォントや BGM を解禁することが可能で、毎回違う気分で間違い探しを遊べるようになっており、一人でも複数人でも遊べますし、プレイタイムも最大1分半とサクッとしていることや、漢字を新たに追加するハードの上のエクストラハードなんてのも遊べたりもできます。そんな感じで漢字で間違い探しをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできてレースもできます。どうもバーチャル

スの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分と奥まで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんな

0: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。

0: 何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド、
2: え、待って、あれ爆発するの、
1: 海の
0: まだゴールしてないんだぞ。
3: これこのルーは

っていうつもりだったのに。それだけのつもりだったのに、車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも、
5: お疲れ様です。
6: はい、どうもどうも、
5: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
11: 猫
12: さん、
11: か
12: ぶっちゃって。
11: はい、
13: 猫
11: さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
11: 楽しみ。
17: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
17: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。
11: お願いします。
17: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
18: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
17: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
18: ココアと言うならば、ココアにバーバー
17: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。

0: はい。
1: じゃあ、いきますよ。せーの。
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バ
4: クバク。
5: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱり垂れたりが気軽にできて、連射もできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて連鎖もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。

当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分の矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったり垂れたりが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う

ルトです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。アールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったり垂れたりが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの

をやたのです。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできてレースもできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりタレタレが気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的としたコール系の

0: して正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからない。

って人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのか分からないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。

0: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよー。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス。ピンクでメロンフィズだよー。
2: 甘い時間を約束してあげる。口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
3: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
2: じゃっじゃーん。フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているからぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと、
3: ベリーと、
0: アイスと、
1: メリーと、
2: バギーに、
4: の、会いに来てねー。
1: 会いに来てねー。
5: 会いに来てね
4: ー。フレーバーラボ。
0: ん？ん？
6: 何やら、博士がアバタカーを開催するみたい。
7: そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
7: なるほど。せーの。
0: お待ちしてまーす。
9: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱり誰々が気軽にできて、連鎖もできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 弓でカジュアル対決、打ったり垂れたりが気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: はい、皆さんこんばんは。よいしょ。はい、9月1日火曜日ことのはラジオのお時間です。お相手は VR チャットでことは追いかける獣へことの局長のチームの作です。ことラジオはことばけアーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説など言葉を使っては何でも OK です。参加方法はラジオ専用ディスコードで作品を投稿するだけでございます。 VRC 遊んでる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは集会イベントことのはズーム開催しております。ぜひ遊びに来てください。その他 FM コトラの配信情報はこちら FM コトラ公式 X アカウントからも発信しておりますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、8月がいつの間にか終わってしまいました。はい、9月1日でございます。はい、あれですかね、学生諸君の皆さんは宿題終わったでしょうか、ね、大学生はまだお休みの人もいたりするのかな。はい、ね、有意義な夏休みできたかどうかと言われると私も だいぶ怪しいところなんですけど、はい、いかがだったでしょうか。まだね、残暑も厳しいところでございまして、ね、まだ今日西日本の方では猛暑日を記録したところもあったりするそうですが、逆に台風の、近づいてきたりする、ニュースも来ておりまして、またですね、週末は雨の予報なども、あるということで、ね、いろいろと、ちょっとですね、また、まだまだ、落ち着かない日々が、ね、続いているところかと思います。はい。そんな中ですね、やっぱりね、ここ VR チャット、ね、での時間っていうのは、やはり、憩いの時間がね、欲しい方もたくさんいるかと思います。ね、本日はですね、そんな中でもですね、一風変わったバーイベントを開催されている方、お招きしておりますので、紹介してまいりましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。
1: どうもよろしくお願いします。どうもどうも。
0: お願いします。
1: まあ、よろしくお願いします。もう8月終わっちゃうね、もう。
0: あ、本当です。あ、終わったんです、
1: ね。あ、終わったのか。そうか、そうか。早いもんだな、もう。
0: はい。簡単に自己紹介からお願いします。
1: はいはい、VRC で、バーイベントをやっています。バーヨドカイのオーナーのミノと申します。よろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いします。
1: お願いします。私のバーイベントなんですけど、先ほどね、ジムノさんから、お言葉をいただいたように、一風変わったというか、いろんなワールドをお借りして、バーイベントをやらせていただいてます。基本フリートークイベントなんですけど、いろんなイベントワールドをお借りしてっていうことで、そこの宣伝とかね、になったらいいなと思ってやらせてもらってますね。はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、いいですね。はい、自分の、ね、大体のこういった、

0: ベント、バーイベントだったら、まあ、自前の店舗を使って営業されているところが、まあ、ほとんどなんですけども、うんうん、はいはい、その中でもバー、うん、ね、VR バーヤドカリさんは、うん、イベント、他イベントの店舗さんをお借りして、うん、そこでバー営業するというね、
1: はい、
0: はい、イベントになっております、
1: うん
0: うん、結構ね、はい、変わって、はいはい、変わってますよね。なかなかないですよね。
1: あ、変わってるんだ。なかなかないんだな。
0: う
1: ん、
0: ないないない。
1: 自分も知らないけどな。あ、ないないんだ。そうか。そんなはっきりと。
0: はい、
1: そうかそうか。
0: うん、でもなんか、はい、あのすごいこう聞いてて、うん、
1: うんうん、
0: こう技ありだったなっていうのがちょっと、はい、思ったところでして、うん、
1: ありがとうございます。はい。
0: なんか結構ね、こういうイベントって、うん、なんていうんですかね。うんうん、まあ、まず雰囲気がね、毎月違うっていうのがいいところですよね。
1: はい、うんうん、そうですね。本当、うん、VR チャットいろんなワールドがあるのでね、そういうとこもまあ気になって、うんうん、まあいろいろ絵代わりしたらいいなっていう気持ちもあってっていうのもありますね。
0: うんうん、
1: そ
0: う、うんうん。なんか最近だとどんなところをお借りしたんですか？
1: 最近だと少し本当8月ですね。8月だと VRC のハクスポですね。ハクハクエキスポといって、でまあ、いろんなワードを集めたイベント会場を、ちょっとややこしいんですけどね、いろんなイベントを集めたイベント会場をお借りしたんですよね、またこう、わかりますかね、こ
0: う、うんうん、
1: そこに自分のブースもあるんですけどね、そう、
0: うん、
1: でちょうど就職説明会みたいな雰囲気かな、こういろんなブースがたくさんありまして、うん、いろんなワード、例えばエキゾミーティングだったり、
0: うんうん、
1: こう自炊集会だったり、いろんなワードがありまして、まあ、そういうところを、まあ、知るきっかけになるワードですね、
0: うんうん、
1: そのワードをさらにお借りしたっていう、ちょっとうんうん、ややこしいんですけど説明が、はい、そういうところやってますね、
0: はいはいはい、
1: あとはそう、あと大きいところ、あとコスモリアさんとか、
0: はいはいはいはい、
1: そういう宇宙の、いや本当に そこの主催の方にも、まあ、バーイベントをやる方は、うん、まあ、いろんなね有名なワードなので、うん、いろんなコラボはあるんですけど、バーイベントは初めてだと、まあ、おっしゃってましたね。そう、
0: なるほど、うん、でもなんか確かになんていうんですかね、そういったイベントさんたちってこう、はいはい、なんかそもそもこうワールドにバーがないと思うんですけど、どうやってやってるんですか？はいはいはい、
1: もうこれはもう力技ですね。自分の体の中にバーカウンターを入れといて、
0: はいはいはい、
1: ポンってこう出して、はい、そこでやってますね。
0: おお、はい、あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
0: どんな感じで出てくるのかちょっと見せてもらうことできます。
1: はいはい、ちょっと待って、でかい、はい、大きいですよ、結構。
0: ああ、全然大丈夫ですよ。なんか、この辺に。
1: あ、そうそうそう。あ、カウンターはね、あれなんですけど、はい、そう、よいしょ。
0: おお、あ、棚が出てきた。
1: これ、そう、させん、あ、た、棚、ちょっと棚すぎりに出しといて、カウンターは、よいしょ、よ、こんな感じですね。これ見えますかね。
0: 結構大きいですね。
1: そうなんですよ。こんな
0: のが出てくるんですね。
1: そう。
0: なるほど。ありがとうございます。
1: これを使ってやらせていただいてます。
0: は
1: い、
0: あ、じゃあ、間違
1: え、棚出しちゃった。
0: 棚、いいですよ。じゃあ、せっかくなんで、これ棚ちょっと見ながら、
1: はい、
0: はい、説明させていただければと思うんですけど、なんか、こういうの新鮮ですね。うん、うちのイベント、いやラジオだとこういうのあまりないんで。
1: あ、なんか、そうなんだ。
0: これなんか、今まであれですかね、はいはい、こう借りてきたイベントさんたちの、なんか、いろんなアイテムとか、
1: ね、
0: なんか、この辺とか、これ。
1: あ、はいはい。これ、そうですね、コスモリアさんの時ですね、導きだけかな、確か。
0: はいはいはい、
1: ちょっと詳しくないもんで。そう、今まで、お借りしたイベントさんのポスターを、このお酒のね、ラベルに使わせていただいて、
0: はいはいはい、
1: あとは、こう、写真には、その主催者さんとの、写真を撮らせていただいてますね。
0: はいはいはい。なるほど、うん、あ、すごいですね、うん、これはなんかこうお、だんだんこう回を重ねるごとにここがなんかいろいろ充実して、はいはい、いくんですね。
1: あ、そうなんですよ。そう、ちょうどこれで1年分ということで、うん、今私のイベントが、まあ、2年目突入しまして、
0: はいはいはい、はい、
1: まあ、そうそうそう、実はもう一個棚があったりして、そう、
0: はいはい、
1: いや本当にね、賑わってますね。
0: おお、なるほど、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。じゃあちょっと、
1: あ、どうもどうも、
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、
0: はい、でこんな感じでどこでも、ね、先ほどね、うん、バーカウンター出していただいたのをご覧いただいて、
1: はいはい、
0: どこでもですね、うん、なんかこうバーをこう、
1: うん、
0: 作る、もう作っちゃう、
1: うん、
0: ね、っていう感じで、ね、どこでもねバー営業ができるというような感じにな
1: って
0: ですね、
1: はい、
0: いや、いいですね。なんかあとはなんかこうこのやり方すごいいいなと思ったのは、
1: うん、
0: うんうん、いろんな人との交流の場所にすることができるっていうのがいいかなと思ってて、うん。

0: で、
1: はい。
0: 借りたイベ
1: うん。
0: ントさんのに普段遊びに来てる人たちは来ますし、このバーヤ
1: う
0: ドカリにいつでも参加してる人も来てくれるし、だからその月によってだいぶこう交流するその界隈も違うし、人も違うしっていう、なんか新しい出会いの場になっているんじゃないかなっていうのは思いました。
1: はい、本当もう本当おっしゃる通りでね、本当イベント方も来てもらったり、本当にね、ありがたいことに、常連の方も来ていただいたり、本当に賑わってる、そう、早朝でね、自分のイベント、もう出会いとコミュニケーションを大事にしたいなと思ってやらせてもらっているので、そのコンセプトに、これ、そう、本当はね、最初から計算してたって言いたいんですけど、本当たまたまなんですけど、
0: ああ、
1: そ
0: そう
1: う、
0: なんですか。
1: そうなんですよ。そう、そもそも自分がね、ワードを作れないっていう、ちょっとね、ユニティ音痴だったもんで、そう、それでお借りしようかなと思ったのが、そう、きっかけだったのでね、本当になんか、それがたまたま運よく、こう、言ってくれたっていう感じですね。
0: いやー、いいっすよ。なんかなかなかね、
1: ありがとうございます。
0: こういうバー系のイベントって難しいのが、結構風通しを保っておくっていうのが意外とこうイベンターからすると、悩ましい課題の一つでして、バーヤドカリさんの場合、風通しも何もなくて、もう、
1: あ、そうなんですよ。
0: いつでもね、どこでもね
1: いや、本当にあれ。
0: 全然変えていきますから。
1: いや、本当ありがたい限りでね、そうなんですよね。もう本当に、こう、たまたまですね。
0: いや、面
1: いや、
0: 白
1: そ
0: い、やり方だなって、思
1: あ、
0: い
1: あ
0: ま
1: りが
0: し
1: とうご
0: た。
1: ざいます。どうも。
0: なんか、あれですか？なんか、このバーイベントのやるきっかけとしては、なんかバーはやりたいなとは思ってたけど、ワールドが作れないからっていうのは、さっきお話しした通り
1: あ、
0: な感
1: そう
0: じ。
1: なんですよ。そう、そもそも、まあ、VR チャット始めたのも2年前なんですけど、まず、ユニティってなんだよとか、こう、改変ってなんだよってなっちゃって、なかなか手つけなかったりしたんですよね。まあ、なんだけど、まあ、私自身がプライベートでね、バーが好きでね、こう、そもそも話すのが好きなんですよね。で、バー通いとかして、まあ、お酒飲み行ったりして、まあ、そういう時に、まあ、バーテンダーさんがね、とても仲良くさせていただいた方なんですけど、すごくね、こう、キラキラ輝いているように見えたんですよね。まあ、それで、自分もやってみたいなっていう気持ちからやったんだけど、まあ、ワード作れねえしなっていうことで始めた、お借りしたっていうのが本当最初ですね。そう。
0: なるほど。いいっすね。なんか、
1: ありがとうございます。
0: どうですか？なんか、このやり方というか、バーヤドカリさんね、1年、もう1周年、1周年って、ね、具体的に、なんか実際にはいつ1周年迎え
1: そう
0: られ
1: で
0: たんです
1: すね。
0: か？
1: 1年以上はやらせてもらってますね。ちょっと待って、音が飛んじゃった。あ
0: 大丈夫ですよ。
1: れ？
0: 聞こえてますか？
1: ちょっと待って。あれ、音がちょっと消えてしまった。ちょっと待ってください。
0: 一旦じゃあちょっと止めましょうか。少々お待ちください。
1: あれ？

0: あ、はい、お待たせしました。
1: はい。
0: じゃあ、続き、はい。じゃあ、お待たせしました。はい、続きを、ね、お
1: 焦っ
0: 話
1: て
0: し
1: いろいろ
0: て
1: 飛んで
0: いき
1: しまま っ
0: した
1: 。
0: ょう。
1: 何の席だっけ？ はい。
0: ですね。はい。無事に戻れたということで、じゃあ、続きをやっていきたいと思いま
1: はい。
0: す。はい。じゃあ、この1年、ここ1年間、1年もうやられてるってことなんですけど、なんかこう特に印象に残っている、なんかこう、お借りしたイベントさんとかってありますか？
1: そうですね。そう。まあ、私もいろんなね、バーイベントじゃないイベントでやらせていただいてるんですけど、中でもこちらのラビットホールさん、こちらバーイベントで、こう言っちゃうのもなんなんですけど、バーイベントなのに、初めてバーイベントでやらせてもらったんですよね。その時に、すっごくこう、まあ、そうですね、バーイベントっていう形で、まあ、カウンターがあって、目の前に皆さんが座っていただいて、自分のバーイベントの、ギミックも出せるんですけど、やっぱシット判定とかがなかったりするんですよね。そう。なので、その時に、初めて、バーイベントで、自分のバーをやらせていただいた時に、すごいバーって話しやすいなと思ったんですよ。そうなんですよ。そう。なのでね、そう。まあ本当ね、いろんなありがたい限り、そうで、まあいろんな野辺山さんとか、いろんな景色のいいとことかね、そう、わめさ喫茶アンダンテさんとかね、とても賑やかなとことかでやらせていただいたんですけど、やっぱバーイベントっていうのは本当に話しやすかったなっていうのを今でも覚えてますね。はい。
0: これなんか、じゃあ、だから、野辺山さんとか気になったんですけど、これね、青空バーだったってことですか？
1: そうなんですよ。とても青空と、あと夜になると星空もとても綺麗で、そうそう、ちょうどね、野辺山さん、実際にある施設で、
0: そうです
1: と
0: ね。
1: ても大きな天文台が、あれかな、アンテナがあったり、そう、そちらでやらせていただいて、もう本当にね、もうすごい広いとこでやらすごい爽快感がありましたね。そう。そう、
0: いいっ
1: よかった
0: す
1: な。
0: ね。
1: ここも
0: 青
1: ね、
0: 空
1: そう、とて
0: バ
1: も思い出深い。そうなんですよ。ちょうどアンテナのてっぺんとかでやらせていただいたり、そう、しましたね。めちゃくちゃ景色いいんですよね。
0: なるほど。
1: はい。
0: いいっすね。
1: そう、そいつ仲間ってね。そうですね。
0: 今のところあれですか？これ、美濃さん一人でずっとやられ
1: あ、は
0: て
1: い。
0: る。
1: はい。私一人でやってますね。
0: なんか、今20年目に入ったということなんですけど、なんか今後はなんかもっとこんなことしたいなとかってあったりします？
1: 今後ですか。今後はもっと、そうですね、ちょうど1年目なんですけど、自分がよく行くイベントですね。そう、結構趣味が自分が多くて、まあ、エキゾミーティングさんだったり、そうですね、まあ、あとはバメッサつながりで、バメッサ喫茶アンダンテさんとか行かせていただいたんですけど、バメッサ喫茶さんもよく行ってる、ね、まあ、行ってるんですけど、まあ、もっとね、こう幅広いとこでやっていきたいなっていうのは思ってますね。あ、そこで、ジムさんちょっとお願いなんですけど、あと、ちょっとここのことの葉、どうですか？
0: おお、はいはい。
1: ちょっとお借りしてもよろしいです
0: あ、
1: かね？
0: お、お、もちろん、もちろんいいですよ。
1: あ、やった！
0: どうぞ。
1: はーい。
0: お使いください。
1: やったー。はい。じゃあ、11月によろしくお願いします
0: で
1: ね。
0: す
1: よ
0: ね。
1: ろしくお願いしますね。はい。
0: はい、わかりました。
1: はい、決まりました。はい、よろしくお願いします。
0: 一応、下一応あれですよね、コーヒーしか出せないんですけど、
1: いや、全然大丈夫です。全然大丈夫です。あと、お酒が出ないバーとして有名なので、
0: ああ、なるほど。
1: そうなんですよ。なかなかね、ギミック出せないもんで。そ
0: あ、なんか、じゃあ、
1: う。
0: まあ、確かにこの雰囲気はバーみたいな感じの、アバターギミックで、バーみたいな、こう、セッティングをしますけど、なんか内容としては、基本的には、こう、ちょっと、なんか会話メインというか。
1: あ、そうですね。基本はフリートークなので、どの様でも、来ていただければ、まあ、楽しいお話をしたいなっていう気持ちでやらせてもらってるので、そうですね。あんまり、そうですね。ずっと話してますね。そう。
0: ずっと話してる。
1: あ、ずっと話してますね。
0: なるほ
1: は
0: ど。
1: い。そう、まあ、ちょうどね、ワールドに関連する話もそうですし、まあ、普通のたわいもない話もそうですし、まあ、そういう話を、もう特にプライベートのリアル主体の話が多いですね。そう。
0: リアル主体の話が多いや。そうなんですね。
1: そうですね。ちょうど、そう、自分のところに来てくれる方、ちょうどね、趣味の界隈の方が本当に多くて、その趣味に精通した方が本当に多くて、そう、そういう話を聞くのも楽しいですし、まあ、自分もね、そういうのが好きだもんでやってるんですけど、まあ、そういう話すのも好きですし、そう。なので、そこが特徴ですかね。
0: なるほど。
1: いやー、よかったー。11月埋まったー。嬉しい。 よろしくお願いします、どうも。
0: あ、なんか どんな人が来るか私もね、ちょっと想像がつかないです
1: ね。いやー、結構ね、その分野のすごい方、うん、もうマニアって言っちゃっていいのかな、マニアですね、はいはいはい、方が本当によくいらっしゃるので、
0: はいはいはいはい、
1: 本当に深く、深いとこ深いとこ聞けるんですよね。
0: お
1: ー、
0: 結構じゃあ、
1: 本当、はいはい、
0: そのなんかこのリアルのなんかちょっと結構この深いところの話のよく出てるっていうのが結構ヤドカリさんの魅力の一つでもあるかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、本当に皆さんもう本当にね、こう聞けば聞くほどどんどん味が出るというか、もう私とかもずっともう、へえそうなんだっていうしか言わない時があったりするぐらいね、初めて聞く話が多いんですよね。とてもね楽しいですね、毎回毎回。
0: いいですね、はい、なんか旅する旅するバーテンダーみたいな感じで。
1: ありがとう。あ、そうやってもかっこいいな、なんか。
0: あ、いいんじゃないですか。なんか どうですか、なんかこうなんかお名前の後ろにね。
1: いや、いいですね、
0: ミノ旅するバーテンダーとかって
1: かっこいい。ちょっとまた使わせていただきた
0: い。ぜひぜひぜひぜひ
1: ぜひ、ありがとうございます。
0: え、
1: どうもどうも。
0: じゃあ、
1: ね、いや、
0: うんうん、旅するバーテンダーの誕生ということで、
1: はい、
0: はい、これからもいろんなところを旅してね、いろんな話をこう、集めて
1: そうですね、
0: はい、その場その場のね、いろんな雰囲気のね、バーをこうどんどんどんどん作っていっていただければ、はい、と思いますね。
1: はい、もうぜひそうさせていただきます
0: 、はい、本当に楽しみですね。
1: はい、
0: ぜひ私ももちろん11月の会話も、ね、一緒にやらせていただきますけど、また、ね、違うところに行かれた際も、ね、ちょっと遊びに行きたいかなと思いますので、
1: うん、ありがとうございます、そう言っていただくと、はい、ありがとうございます。
0: ちなみに今月はどちらに、はいはい、行かれるんですか。
1: 今月はね、そう、自分のイベントなんですけど、初めてですね、今までは、そう、イベントさんのね、自分のさんのこのワールドみたいな、イベントの開催場所ですね、場所を変えてたんですけど、今回は、まあ、とあるユーザーさんの、あれですね、本当にホームワールドと言ってもいいのかな、そう、作ったワールドをお借りするっていう、まあ、ちょっと新しい試

0: でやらせていただきますね。
1: はいはい。あ、なんかイベントというよりはもう本当にその一ユーザーの方の本もある。
0: はいはいはい。
1: あ、え、うんうん、面白いじゃないですか。え、なんか、
0: そうなんですよ。
1: え、なんかそういうなんか、あの、誕生日パーティーみたいなところ、ケータリングみたいな感じで来ていただいたり。
0: はい、いや、でもね、とてもそう、面白いです。とてもね、ありがたい話で、まあ結構こんだけ活動してると、そう、皆さん使ってくださいよっていうお話をいただくんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: 今回もその口でして、いやもうすごく嬉しかったのと、一瞬ちょっとね、やっぱ今までイベントでね、ワードをお借りしてたもんで、ちょっとんと思ったんですけど、いや、でもこれ面白いなと思って、お受けしましたね、2センチで。お願いします。そうなんですよ。とてもね、自分も言ったんですよ、綺麗なワードでね、ワールドでね、とても話しやすそうなとこだなと思いますね。そう。
1: なるほど。
0: いや、楽しみ。
1: はい、いや、楽しみです。ぜひね、はい、あつに行きたいと思います、は
0: い、ありがとうございます。
1: じゃあね、まだまだたくさんお話伺いたいところなんですけども、名残しいことに、うん、そろそろインタビュー終わりの時間が近づいてまいりましたので、はい、はい、今見ている方々にね、うん、一言お願いしてもよろしいでしょうか。
0: あ、はい、まあ自分のイベントなんですけど、バーや宿会ですね、先ほども、お話を出ました、いろんな、自分のコンセプトとして、まあ、出会いとコミュニケーションを、まあ、大事にしていますね。まあ、今回割と自分のイベントともこのコンセプトっていうのは言うのは多分初めてかなとは思うんですけど、うん、まあ、本当に多くの方に来ていただいて、まあ、多くの、ね、お話をして、まあ、そこでつながる縁っていうのはとても素敵だと思っているので、まあ、いつでもね、自分のイベント月曜日と木曜日やっているので、もうぜひぜひいらしてください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ということで、本日は、バーヤドカリーのミノさんにお越しいただいております、はい、第257回ことの話です、はい、この後はですね、作品を一つ紹介して、さらに、キトナトの140紹介して23時までのラジオとなっております。この後も付き合いのほどよろしくお願いします。はい、ということで、皆さんこの後もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、では次のコーナー参りましょう。

0: はい、ということで続いてこのきた、みんなの言葉ということで、作品紹介のコーナーでございます。本日の作品は、試作煙ということで諏訪先生さんの、詩の作品でございます。こちらの作品はですね、詩を作る試作の、その過程、あるいはこうそのイメージを、タバコを吹かして生まれる煙に例えて、綴っているというな、そんな作品になっております。非常に上手にですね、こう詩を書く時の心情っていうのを分かりやすくね、なかなかこう言葉にするのは難しいところだったと思うんですけどもね、分かりやすく、そして、美しくまとめているという、ね、詩はタバコの煙を、写真で捉えるようなものだというふうに、紹介しておりました。はい、なかなかね、こういった自分の営みをこう何かに例えて分かりやすく言語化しようという試みは、うん、結構チャレンジングな内容になっておりまして、うん、はい、こうね、こうまたこう詩をやってない人にもね、こういう感じで作ってるんだよっていうのはね、うん、こう、
1: うん、
0: 伝わるような、ね、そんな作品になっておりました。はい、皆さんこれ読んでみていかがでした？
1: いやー、本当にこう、うん、まあ自分ね、まあいろんな言葉を使う、うん、まあ職業、まあスタイルでやらせていただいてるんですけど、うん、やっぱ言い方がおしゃれですよね。そう、
0: うん、
1: 言い回しがおしゃれというか、そして、うん、まああと私もまあ昔ね、タバコを吸ってたことがあったので、うん、まあその時ってね、本当にいろんな考え事と

0: するんですよね。なのでおそらくこの方もまあタバコを吸いながらね、煙を見ながらなんかいろんなこと考えてるのかなと思うと、まあちょっと思いなんかああなるほどなっていうところはありましたね。なんかわかるなっていうのは、うん、
1: うん、なんかこう捕まえようと

0: でもね、こう思うままに書いていった先にね、こうやってね、うん、何作も詩を作られてきた諏訪先生だからこそこう気づいた表現のやり方っていうね、うん、はい、うん、ところだったと思うので、はい、うん、で皆さんもぜひちょっと詩ね、ぜひこの後のコーナーでも紹介します。140字とかでね、
1: うん、
0: ぜひチャレンジしていただければと、はい、思います、うん、はい、
1: すごい、
0: ね、ということで、本日紹介しましたのは、諏訪先生さんの作品で、詩作煙という作品でした。概要欄から読むことができますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで本日の作品紹介のコーナーでした。はい、続いては北の谷140字のコーナーです。こちらのコーナーで私が毎週お題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。はい、本日のお題は守るということで、うん、9月の1日はですね、
1: はいはい、
0: 何の日かご存知ですか？
1: 守るつながりですか？
0: あ、そうです。
1: ピンとこない。わ、全然わかんない。9月1日、いや、もう8月終わったかっていうので、全然何の日かっていうのは、ああ、本当わかんないな。
0: 9月1日はですね、はい、実はちょっと大事な記念日の一つになっていまして、
1: は
0: い、記念日っていうのはちょっと違うか。
1: うん、
0: 103年前にですね、関東大震災があった日になっておりまして、はい、防災の日と定められているのが9月1日なんですね。
1: なるほど、
0: はい、ね、これを機にいろんな防災への意識を振り返りましょうっていう日なんですけども、うん、
1: いや大事ですね、はい、
0: はい、ね、はい、それで今回は、お題はね、守ると、
1: うんうん、はい、それで守るか、なるほど、ね、はい、
0: はい、ちょっと最近地震が、うん、ちょっとあったりだとか、うん、あとはね、私今千葉に住んでるんですけど、まだ豪雨の影響がですね、は
1: い
0: は
1: い、
0: まだちょっと
1: 大変だな、
0: はい、続いていたりとか、
1: うん、
0: していて、だからまだ全然防災というか災害対応中、
1: うん、
0: はい、って感じなんで、
1: しんどいな、はい、はい、など、
0: ね、でも皆さんのね、こういろんな守る、ね、うん、お題の、作品見ていきたいと思います、うん、はい。まず最初の作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。食料安全保障は生産、流通、管理に支えられています。私どもはそれらの警備が専門です。空気や床の微細な振動、匂い、暗所にも対応の各種センサで敵を探知、迅速柔軟に排除します。ネズミ一匹近づけさせません。より豊かでぬくもりあふれる安心の暮らしを。あ、今日もにゃーにゃー元気ね。はいはい、ご飯ね。
1: 最後のとこいいっすよね。
0: うん、まあ、これいろいろこう、ちょ、講釈垂れてますけど。
1: はい、はい。
0: 実際にはこれ、猫ちゃんだったって、
1: ね。うん、本当にね、そこでわかるっていうね、面白いなと思う。本当にいろんな職業の方とね、はい、出会えるもんで、この世界は楽しいですよね。
0: あ、これ猫ですよ、これ猫。
1: あ、そっか、あ、そっか。
0: 職業とかじゃなくて、猫です、猫。
1: しまった。そこまで飲んでなかった。
0: これ、ね、ね、猫がこういろいろね、こう、にゃにゃにゃに話しかけている。実はね、こんな感じでいろんな高尚なね、会話を試みている。
1: なるほど、なるほど。
0: いやいや、お猫さんにはかないませんから、人間。
1: 確かにね、かわいいっすよね。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品まいりましょう。次の作品は VRC 博物イベントエキスポさんの作品です。ありがとうございます。あなたを守ると誓った日からどれくらいの時が経ったでしょう。たった一つの誓いが日々を追うごとにどんどん難しくなっていく。背負うものが増えるほど、失うものが増えるほど、言葉選びは慎重になっちゃう、なっちまうんだ。大人ってやつは存外に複雑なものなんだな。だからせめて見守ることを許してください。
1: いやー、
0: うん、
1: そうですね、もう誰かを守るっていうのがね、うん、こうすごい優しい方だなとは思いますね、本当に、うんうん、で、そうだな、うん、そこですかね、なんか、

0: なんかあったのかなとしか思ってしまったっていう感じですね。大人
1: になるとね、まあ、ボロボロはどんどん増えてくるんですよね。
0: 確かに。はい。わかりますね。
1: 失うことが怖くてね、なんかこう、いろいろ、なんかこう、一歩踏み出す勇気っていうのがだんだんと削がれていく。
0: いや確かに。思いますね。
1: ね。
0: はい。そっか。失うね。ちょうどいらっしゃった。はい、ちょうど書いた方ね、いらっしゃったな。
1: 現地でも、はい、ご観覧いただいて。はい。
0: はいはい。なるほどね。
1: なんかちょっとね、まだこう、ああ、だろうな、でも守る。まだなんか私は、なんかこう、家族、家庭を持ったりとかしてる感じではないので、まだちょっとそこ、なんかそういうところまで踏み込め、なんかいけてないのかなっていう感じはします。今ちょっとまだね、自分のことがね、いっぱいいっぱいだから。
0: いえ、まあこうしてね、いっぱいやれてるもので、本当にね、すごいなとは思います。すごいなと思います、本当に。はい。
1: いや、でも誰かを守る力を持てるって多分すごく難しい。
0: そうですね、そう、私も家族はいるんですけど、そう、守るというか、こう本当に、一緒に楽しむっていうので精一杯っていうか、もう自分がね、こう楽しみたいっていうので結婚して、まあ、子供もできたので、なんか守るっていう感覚はちょっとね、自分もわからないですね、正直。
1: どちらかというと一緒に戦っていく感じだったりします。
0: ああ、そうですね。もう、なんつうかな、そんなに、そう、まあ、これはね、夫として、まあ、まあ、父親としてどうかなとは思うんですけど、やっぱ、こう、守るっていうと、どうしてもね、相手を、まあ、ちょっとね、下に見ちゃうっていう感じが、そう、自分の中でちょっとね、難しくて、いや、そんな、そんな、人じゃないのでね、うちの妻は。はい。とても強い方なので。そう、なので、その感覚っていうのがね、そう、子供に関しても、もう今も結構大きいので、もう、守っていうか、まあ自分の楽しみをどんどん見つけてやってるので、まあその感覚はまあ若干薄れてる時期なのかもしれませんね。
1: はい、なるほど。
0: そう、はい、それはあるかな。そう、
1: とうとうに生きていくという。
0: そうですね。
1: はい。
0: そう。
1: いや、素敵なお言葉みたいなところで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ次の作品いきましょう。
0: はいはい。
1: 次の作品は豆之助さんの作品です。ありがとうございます。
0: うん。
1: おいしい。俺の手作りケーキに満面の笑みを浮かべる娘。この笑顔を守りたい。そう一年発起し、洋菓子屋を始めて30年が過ぎた。結局娘は都会に行ってしまった。潮時かね。そうつぶやいたらバイトの子から弟子入り志願が。私がこの味を守っていきます。ふふ、守られるっていいもんだな。
0: これね、自分好きでね、そう思ったんですけど、そう、守られるっていうことがね、やっぱ社会人になってなかなかないので、そうなんですよね。なので、おそらくこの方のね、感想というか、すごい含みがあるんですけど、なんか、すごい体験してみたいなっていう好奇心がありましてね、そう。いやー、なんかいいなと思いましたね。
1: 味を守っていくっていうか、お店守っていくとか、なんかそういうのいいっすよね。
0: いや、幸せですよね、そう言ってくれるね、お弟子さんがいるっていうのは本当にいいなと思いましたね。
1: 最近アマプラでグランメゾン東京を見たとこだったんで、なんかこういう味を守るとか、なんかそういう話は結構ちょっとこれ今感動して金銭に触れるものがある。
0: そう、なるほど。いや、いいですね。本当に面白いんだよな。
1: そう、なあ、面白かったです。超よかった。ご飯もののドラマが結構好きで。
0: あ、いいですね。本当にね、見てて面白い。あと、お腹すくしね。そう。ね、自分でもできるんじゃないかなと思っちゃうし。そう。
1: そう。グランメゾン東京の料理はちょっと無理です。
0: グランメゾン東京はちょっとね、難しいかなと思うけど。
1: 深夜食堂ぐらいだったら、
0: はいはい、わかるわかる。
1: 深夜食堂もね、あれもいろんなもの守ってますからね。
0: いや、いいですよね。守りたくなるっていうね、気持ちがやっぱいいですよね。気持ちもいいですし、こう、言われた方もまたね、いいですよね。気持ちがいいですよね。そう。すごい嬉しいと思いますよね。そう言ってくれと。うん。
1: ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。はい、次の作品はエトセダーさんの作品です。ありがとうございます。守るために力を欲した。だが周りがそれを許さな

0: 勝った。得た力以上の力で押さえつける。だから力をまた欲した。力で力を制することを繰り返し、世界が壊れていく。あの時守りたかったものは、すでに崩れ去り、望んだ力の意味すら忘れ去る。成し遂げたかった何かを遂げるために、ただひたすら力を振るう。
1: 優しい方ですね。こう誰かを守るっていう感情はね、そう、まあ、でもそれがねちょっと良くない方向になっちゃったのかなっていうのがちょっとお察ししますけどね、はい、
0: 少しここかな悲しいストーリーを感じますね。
1: ねえ難しいですよね。ちょっとまた何があったんだろうなっていうのがちょっとね、そうちょっとお察ししますね。そう、いや
0: ーいやなんか力ではね、なんかこういろいろな、ね、同じく得た力だけなんかこう失うものがありそうな感じだね、なんかこういろんなフィクションとかもね、でも言われますけど、
1: そうですね、
0: いや全然力欲しいけど私は結構ちゃんと力欲しい人です、
1: はいはい、あ、なるほど、力ありそうですけどね。
0: いや
1: もう本当にいろんなことできるのでね、こう YouTube 活動もできるしね、ワード作成もできるし、そう、いやすごいなとは自分から見たら思いますけどね。
0: できないことはたくさんいやもうあれですよ、こうなんかねこう力を、まあ、自分で積み上げて、ね、力を得ることは、すごく 大事ですよ、だからそれがこう、なんだろう、こうすごくなんていうんですかね、こ
1: う、うん、
0: 大変だし尊いものであるからこそ、なんかこう降って湧いた力みたいのもちょっと欲しいみたいな、
1: なるほどなるほど、降って湧いたチート機能みたいな感じかな。
0: でもなんかでも多分そんな降って湧いた力を手に入れるチャンスって多分みんなあると思うんですけど、そのチャンスをちゃんとものにできるかどうか、それまでの頑張り、
1: ああなるほどね、
0: ですね、
1: なるほど、じゃあもう今をこう積み重ねていくことが大事ということでいいのかな、
0: 結局そうだな、結局ね、自分で頑張るしかないですよ
1: いやいい言葉ですね、また自分で頑張るしかないっていうのが、そう、
0: 自分で
1: やるしかないんで、それは本当に思いますね、そう、本当に思いますね、ちょうどこの世界来てね、そう、本当に思いましたね、そう、それは、そっかそっか、いやすごい、皆さんすごい人生を送ってますね、こういう詩を見るとね、またいや面白い。
0: じゃあ次の作品いってみましょう、
1: はい、
0: はい。続いての作品はメイムさんの作品でした。ありがとうございます、
1: はい、
0: 冬のよく晴れた日、うつむき影の背中は小さく揺れていた。寒いのか理由は聞かなかった。僕は暖炉の脇をくべ、ただそばにいた。暖かさを感じてほしかった。震えは収まり、炎の揺らぎを穏やかに見つめる君。僕の心も溶けた。いつかこの日が未来の君を温めてくれたら、その頃には僕の思いも届くのかな。
1: おお、ロマンチックですね。
0: ね、ですね。
1: 最後の僕の思いも届くのかなっていうところで、あれ、まあ付き合ってねえんだっていうのがわかるんですよね。そうなんだと思って、
0: まだこう 見守る感じの
1: ね、
0: うん、
1: ねえ、そこまで来たらってちょっと思っちゃいますけどね。
0: あ
1: どうなんでしょうね、
0: これでもね、
1: うん、
0: こうそこで踏み込むのってこう壊すことでもあるんで、
1: ああ、ね、ちょっとディフェンスになっちゃうんだ、なるほどなるほど、そっかそっか、そう、
0: これ多分ね、
1: なるほどなるほど、
0: いろいろ守っちゃってるんだと思います。
1: あ、なるほど、いろいろ守っちゃってるんですね。なるほど、いやー難しいな。いやでもすごいいい、これは妄想なんですかね、それともまあ実体験なのか、ちょっとまあこの詩を見る向かいちょっと難しいんですけど。
0: あ、どうしようこれ、
1: まあ、ねえ、そう、いやー実際やったらいいですよね、こんな状況。いやーと思った。
0: はい。
1: いや、
0: いや
1: なるほど。
0: じゃあ次の作品参りましょう。次の作品はキリコさんの作品です。はい、ありがとうございます。別に大層な何かを積み上げてきたわけじゃないけど、一度失敗すると誰かから後ろ指を刺される気がして、得ずしか挑戦することをやめてしまった。後には取り柄のないプライドが残った。

0: すっごいやっぱこう会社っていうね、狭い空間で働いてると分かりますよね、こういう気持ちっていうのは。
1: いや、本
0: そ
1: 当にそうね。失敗
0: の、
1: できな
0: 本当に。
1: いのはね。
0: そういうのありますよね、そういう雰囲気というか。
1: いや。
0: まあ、もしかしたらね、それがなんか自分が思ってるだけの妄想かもしれませんけど、いや、なんだろうな、やっぱそういうところが、やっぱみんなと合わせないといけないとかね、こう、そうなってしまうと、もう挑戦もしなくなってしまうし、現状維持になっちゃうしっていうのが、すごくね、やっぱ悲しいですよね。それはね、気持ちはすごいわかるなとは思いましたね。
1: いやー、まあでもね、こう、ちゃ、ね、こう、会社、ね、で確かにこう社会人になるとね、こうなんか失敗ってなかなかこうできなくなっていく、とかだと思うんです
0: そうです
1: で、
0: ね。
1: ね、ぜひこうね、学生の皆さんは、こう失敗できるうちに失敗はしまくってほしい。
0: それは思いますね。失敗からのがやっぱ、こう、自分もね、たくさん失敗してきてるんですけど、本当に得るものっていうのは、もう本当その時はね、わかんないんですけどね。そう、後になって、本当に、あの時失敗しといてよかったなって、こう、感謝してるところもありますね、正直。そう。それはね、ありますね。
1: 失
0: もうぜひぜ
1: 敗。
0: ひ、もう VR チャットたくさん失敗できる空間だと思っているのでね。どんどんチャレンジするにはいい空間かなとは思いますね。
1: 失敗
0: リ
1: は
0: アル
1: 大
0: だと
1: 事。
0: 確かに難しいよね。
1: 若いうちの、若い子の失敗勝手でもしろってね。いうぐらいです
0: い
1: から。
0: やもう失敗しかしてこなかったっすね。本当若い頃は。本当に VR チャットでもね、こう来てくれた皆さんもそうなんですけど、皆さんすごいチャレンジングだなっていうのは見て思いますね。あとしっかりしてるなっていうのは本当にびっくりするとこですね。
1: でもまあでもね、こうある程度で VR チャットで大きなことをやろうとすると、それこそちゃんとこうなんか失敗が先に立ってはいけないというか、その時はしっかりこうちゃんとホームラン打ちたいみたい
0: そういうのあんだ、あっ
1: そういう
0: たん
1: のは
0: だ。
1: やっぱ、ありますね。
0: そうだね。やっぱそういうの、そう思っちゃうよね。やっぱね。ホームランか。すごいホームラン打ってるように感じますけどね。このジムさんのチャンネルは。
1: いや、私はもうずっとこうパントを
0: いや、そんなことない、そんなことない。
1: ずっとパントを打ち続けて
0: またまた。
1: だから
0: そうで
1: こう、
0: すかね。やっぱみ、
1: こう、一塁に打者を送る能力だけは
0: そうですか？まあ、いろんな方をね、ごゲスト行って、まあ、自分もね、今日ね、話してて、とても話しやすいっていうのからね、やっぱそうなのかなとは思いますね。すごい能力、本当、皆さんから愛される方だなと思うのでね、まあ、
1: ありが
0: もう
1: とうご
0: 自
1: ざいま
0: 分
1: す。
0: から見たら、もうガンガンホームラン打ってるようにしか。
1: もう、しっかりこう、バントを、いぶし銀の、
0: 渋いな。そういうイメージなんだな。
1: 私はもうずっとそういうイメージで。
0: やっぱね、こう、自分から見た自分と人から見たね、自分っていうのは全然違いますよね。
1: いや、本当です。
0: この方もね、多分ね、結構自分がそう思っているだけかもしれませんので。そうですね。
1: ありがとうございます。じゃあ、続いての作品まいりましょう。本日最後の作品、ケイアノンさんの作品です。ありがとうございます。大切な場所も大切な人もずっとそこにあるとは限らない。だからこそ今ある時間を大事にしたい。自分にできることは小さいかもしれないけど、好きな場所を巡って伝えて誰かと笑って、そんな日常をこれからも守っていきたい。
0: 俺わかるね。そうだね。今が永遠だと思っちゃいますよね。こう日常だと。でも永遠じゃないっていうことを気づくのがやっぱ素晴らしいなとは思いますね。
1: 本当です。今こうしてね、こう我々がこう普段通りの毎日をね、送っていられるのも、この我々の日常を守ってるいろんな仕事を職業の方々がいるから、ね、守られて、私たちは日常をね、何事もなくくら、ね、過ごすことができてるわけですから。今日はね、ちょうどお互い防災の日ですけども、この一日一日のこの防災のために頑張っている人たちがね、今もいるわけで、今この瞬間でもね、

0: うん、ね、力を尽くして働いてますから。
1: うん、そうですね。
0: うん、
1: いやー本当ありがたいというか、でも本当にそうやって失った時にしか気づかなかったりするんですよね、こう日常っていうのがね。そう、それがね、そう、余計分かりづらいとこでもあり、ありがたさっていうのがね、分かりづらいとこでもあり、そう、そういうのは思いますよね。そう、
0: そうっすよね、
1: うん、
0: だってね、我々からしたらね、大きな災害といえば東日本大震災を経験しているわけですけども、でもあれももう15年前、で今の若い人は知らない
1: 人、そうですね、
0: うん、もう多い、わけですよ。教科書でしか見たことないって人は、たくさん、
1: そうだな、こう、まあ、思い出す、まあ、きっかけっていうね、日になれば、そう、やっぱいいですよね。まあ、それで、まあ、怖がるんじゃなくてね、まあ、その時の、まあ、備えというかね、そういうのにつながったら、まあ、本当に、そう、うちもね、もう絶賛備えしまくってるところなんですけど、そうですね。ま
0: あ、ね、いろんな災害の経験を踏まえて、この間、熊本のね、ちょっと震度の地震もありましたけど、
1: ありましたね。
0: 復旧のスピードたるや、もう、すごかったですね。
1: 確かに確かに、
0: うん、
1: そっかそっか、まあ、それまでに備えてくる方がお仕事があるもんでっていうことですね。
0: そうそうね、一刻も早くこう普段通りの日常を取り戻すべくこう、頑張ってる人だったし、そういう、ありありと実感した、実感しましたね。
1: そうですね。
0: いや、なんか九州の方旅行行くと安くキャンペーンも始まるということなんで、
1: あ、そうなんそうなんだ。それはちょっと知らなかったな。
0: 熊本とかそっちの方行くとなんかこう、半額ぐらいで、
1: あ、へえ、
0: 行けるみたいなキャンペーンもあったりするんで、これからね、被災地域、ちょっと行ってどんどんお金落として、復興し、
1: そうですね、復興につながってくれば本当にいいですね。いいキャンペーンだなと思います。
0: はい。で、皆さんもね。まあ、今日ね、こういう日なんで、ぜひ、今一度、こう、災害について、防災について、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。はい。ということでね、守るというね、テーマで、作品紹介してまいりました。いろんなね、守る、題材した作品ありましたね。
1: ありましたね。ほんとみんな感受性豊かというか、ほんとに思ってることがね、こういう日で、伝えられるってやっぱ素敵ですよね、こうやって。それは思いましたね。
0: はい、
1: そう、普段なかなかね、詩を読む機会があってすごい良かったなと思います。
0: おお、
1: うん、
0: ありがとうございますね。ぜひこうね、これをまた一ついい刺激、あと、感じていただければ何よりですし、ね、いつもこうパイヤドカリさんでもトークでね、皆さんもね、こう楽しませているところだと思うので、
1: ありがとうございます。そうなの
0: か
1: な。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: はい。ぜひね、こうね、こう、また、こう、いろんな話のためにというね。
1: はい、そうですね。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: ということで、本日の北の旅140字は以上です。たくさんのご投稿ありがとうございました。
1: うん。
0: 続いてはエンディングです。はい、ということでやってまいりました第257回、コダラハラジオ、いかがだったでしょうか。みのさん、いかがでした。
1: いや、すごい楽しかったですね。すいません、途中ちょっとイヤホンの調子が悪くなってしまって本当に申し訳ないですね。
0: ありがとうございます。
1: いやいや、いや本当、ジムノさんがね、本当送りバウンドとおっしゃりますが、本当にね、今日話しやすくてね、これね、何の打ち合わせもないんですよ、本当に。すごく楽しかったです。どうもまたよろしくお願いします。
0: ぜひともよろしくお願いします。
1: あ、そうですね、11月ですね、忘れない、11月お借りしますので、よろしくお願いしますね。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: ね、で、ぜひまたラジオでの方もね、ぜひまた遊びに来ていただければ、
1: ぜひぜひ。また来ていいんですか、そんな。
0: あ、もちろん。また遊びに来てください。
1: 何回さん2回出てるかな。
0: 何回で遊びに来ていただいて。
1: そうなんだ。はい、そう言ってもらうと嬉しいですね。
0: はい、ぜひぜひぜひ。はい、お待ちしております。はい。ということで、また宣伝やって終わりたいと思います。はい。こちらですね。はい、毎週木曜に2時からことの話続いていくことで、今週もやってまいりますので、ぜひ遊びに来てください。はい。読書の秋でございますんで、皆さん、ぜひ読書しに来ていただければと思います。

0: そして、あ、こっち大丈夫ですね。ということで、本日は、皆さん、お越しいただきました。本当にありがとうございました。
1: いや、ありがとうございました。
0: では、また来週、お相手はジムのサクでした。また来週お会いしましょう。さよなら、おつじむ。
1: おつじむ。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに

0: 入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決めた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: え、入ってる！おぉ！
0: すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカじゃん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めててくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
4: どうも
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: して。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、
11: は
13: い、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。

0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 楽しい。
3: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしく
1: お願いします。
5: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならばココアにバーバー
5: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: は
3: ー
1: い。
3: はーい。
0: はーい。
5: じゃあいきますよ。せーの。
2: いただきまーす。
5: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラ。
7: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったりパリパリが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。

最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。

0: ミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デカルテッド。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて連鎖もできます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるのでカジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、

0: 当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: VRC ラジオ K アンノーンのワールド巡り。
1: お願いします。
2: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワールドをこよなく愛するトラベラー K アンノーンこと K と、
3: まだまだをこよなく愛するムリアストのサーバーサリティゲートゲスです。イエーイ、
2: 今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。イエーイ。さてさて、
2: 今週も始まりました。
3: 始まりましたね。
2: はい、なんか、はい、ビッグニュースが入ってきましたよね。
3: ビッグニュース、
1: ね、おー、
3: 何ですかビッグニュース。
2: 2019年2021年、うん、

0: とね、開催されてきたのシェーダーフェス、うん、なんとこれが2027年にも開催されるみたいってことで、
1: はい、やったぜ、楽しみ、久しぶりだね、もう、
0: そうそうそう、
1: 6年ぶりね、
0: そうなんですよ、
1: だって21年が最後、
0: ね、
1: でしたもんね、
0: そう、うん、2021年最後で、なんかすごかったってね、うん、聞いたんですけど、
1: うん、そうそうそう、ねえ、そう、楽しみですよ、あれからまたね、
0: うん、
1: 6年ですからね、6年も空けばもうね、うん、シェーダーってね、
0: ちょっとこれあれじゃないですか、我々のラジオでちょっと配信で回りたくないですか、
1: うん、
0: ね、
1: あ、配信回りたいですね、
0: そうそう
1: 回りたいですね、
2: あまりこうぐるぐる回るのやめたな、うん、きついわなな
0: んか今、ね、なんかいいですね。
1: ぐるぐる回らないでねってね。きついからね。まあまあ、うまくでもやりたいですね。でも、どっちみち配信ではやりたいですね。
0: ね、やりましょう。ちょっと会場からね、ちょっとお伝えして、ね、シェーダーフェス、こんなところです。
1: やりましょう。
0: そういう会をやっていきたいかなと。
1: もちろん、はい、やりましょう、やりましょう。
0: やりましょう。で、今回の配信ですが、はい、テーマに、心安らぐ。ということで、
1: あ、はい、心安らぐ、安らぎたいですね、
0: 安らぎたいですよまあまあ夏の雰囲気を出しつつで、はい、どこか癒し系、はい、そんなワールドを今週は紹介していきたいと思います、はい、
1: あ、
0: 安らということで、ケントさん、
1: いい景色だ、はい、
0: 最近癒されたことは何か、は
1: い、癒されたことはないけどね、
0: あれ、
1: あの、心がささくれることは今日いっぱいありましたね、仕事でね、
0: あれ
1: 会社で、
0: おかしいな、
1: ましたね、
0: あれ先々日なんかラスクちゃん集会とかいろいろ癒されてこう、
1: あ、ラスクちゃん集会、ラスクちゃん集会で癒されて、うん、で今日仕事でこうどん底に突き落とされてからの、うん、で今日また、ね、ラジオでね、うん、ここで今日は、ね、うん、安らいでいきましょう、あれ、あ、そういうことです、
0: ここでこうまた、
1: 人生山あり谷ありでございますからね、
0: いや、それでしたらもうこのワールドで癒されましょう、
1: 癒されていこうね、本当に、いやー、マジで危なかったです、あと少しで会社にこうロケランかっついていくとこでしたもんね、マジで本当にマジ危なかった、マジで、あと少しで危ない、
0: そんな境界
1: だった、危なかった、
0: はい、では、ここで当放送の紹介です、うん、K のワールド巡りは毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。はい。また当番組は BRC 放送局と同時配信となっています。
1: はい。
0: 専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。VR チャットから見ている方はハッシュタグ BRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: はい、お願いします、見てる、
0: 押してください、
1: つけてつぶやいてね、つぶやいてね、
0: 伝えてください、
1: うん。
0: そして当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用して撮影しています。
1: はい、いつもさんになっております、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: さあさあさあ、ということで、はい、ここは、
0: そうですね、
1: ここは一体
0: ね、なんかほら入って足元もなんか緑が広がって ね、
1: うん、ねすごい、ね、草生えてますよ、
0: 情景ワールド広がってます、こちらですが、はい、ワールドですが、あの、ユーリ、あなたが私にくれたものという、はい、こちらのワールドより今週は配信しておりますということで、
1: うん、はい、ねえ、ブランコですよ、ブランコ、
0: そうそう、ね、なんか一見いい、ほら、自然豊かなワールドと最初思ったんですが、はい、結構このワールドね、うん、広めで散策してみると、ね、遺跡だったり、うん、あの、廃墟のような建物がこう、
1: そうね、
0: そうそうそう、
1: なんか、うん、
0: ね、そしてこの後ろには大きな鳥籠ですかね、なんかこう、
1: うん、
0: 画面に そうそうそう。
1: ねえ。
0: ねえ。

0: ビクトリーカーゴ。
1: そうだよ。
0: いいですね。
1: そしてなんか魔法使いを思わせるような品々っていうかね、
0: うん、
1: 帽子やなんかこう、
0: うわ、
1: ブック、魔法使い、マジックアイテム的なものもなんか
0: うん、
1: ね、あって、そうそう。なんかなんかこうほら、
0: 魔法使い、魔法使い、うん、
1: 魔法使いね、一つ一つなんかこうこの
0: 計算ね、
1: え、魔法使いですか、
0: 魔法使い、魔法使いです。ええ、ケイさんね。ボスカイ
1: です。どういうことですか？帽子つながり。あれ
0: 何でもないです。何でもないです。
1: 何でもないです。あれ
0: ありがとう
1: ございます。あ、それは、あれ、どういう何
0: で
1: 心理的なネタを言うの？自分を巻き込まないで。みんな魔法使いなんですか？あれ
0: ひどい。
1: やばい、ちょっと、絶望にはまりそう
0: あ、癒され、ああ、そうだ、いや、そうですよ。そんな魔法使いの話してる場合じゃないです。ね、ね、癒しを、こう、癒しを、こうね、癒しをね、提供しないとね、癒されに来たって。
1: 癒されに来たんです
0: よ。そうですよ。癒しを求めて今日来てるわけですから。ね、
1: そういうことですよ。
0: ね、そうです。皆さん、癒されてってください。そんなね、社畜の話とかね、
1: そういうさ、今日どうしたの、うん、先日のさ、ラスプチャー週間よかった、
0: うん、
1: 乾杯って、150% ハイテンションがさ、なんでそんなダークキャラになっちゃったの。
0: いや、ちょっと今日ね、今宵の人生ちょっとね、やさぐれてますので。
1: ね、
0: だから、ね、ね、
1: このワールドね、こう、
0: お酒飲みながら、
1: スポットじゃないけど、撮影スポット多いんですから、こういうところで撮影を楽しんでいけば、ね、ケントゲステムこう、なんかこう、ビジュアルがリニューアルして、バッとこう。
0: ああ、なるほど。お、いいつなぎじゃないですか。おお、じゃあ、行きますか。
1: 行きますか。はい。
0: うん。
1: 今回は、はい、フォトコンということで、はい、
0: うん、
1: 我々3人が、はい、こちらのワールドで、はい、撮影をしてますということで、
0: はい、
1: それを順に紹介していきたいと思います。
0: はい、ではでは、はい、トップバッターということで、はい、
1: おー、
0: はい、こちらね、うん、
1: はい、
0: 鳥かごです。はい、これね、アイダス、ちょっとね、ちょっとってか、もうほぼ前回に、
1: うん、
0: 広角というか、もう像が歪んじゃうぐらいこう広く撮って、でちょっとね、はい、地面がこう、
1: うん、
0: 丸くというかやってみたんですよ。こう地面が丸く映るような感じ。
1: あ、本当だ。なんかこう
0: 像をね、歪めて、そうそうそう、だからそういうのありますあれじゃないですか、なんかこう、
1: うん、
0: まあ、地面丸くして、で魚眼で立っててみたいな、ちょっとやってみた
1: くて、カメラのね、よくそういう、
0: そうそうそう、
1: フレームというかレンズの
0: 限界までちょっと像を歪めて、うん、あえて撮って、でさらにですね、うん、ここのワールド結構ね、なんか空が不思議なんですよ。画像を見てもらうと、うん、まあ、今上見上げてもらっても分かると思うんですけど、なんかまあまあ、一応空なんだけど、なんか水中っぽいっていうか、なんか、丸く、丸く空がなんかね、なっててね、
1: そうそう、
0: ちょっと、
1: なんか不思議な、水面みたいな広がり、
0: そう、空をしてるんで、そうそうそうそう、なんか水中、本当水中っぽいなみたいな感じだったので、ちょっとね、そこも入れたいなと思って、この空の丸い感じがちょ分かるように撮ってみたんですよ、これ。丸くこうリングになってるじゃないですか、空。それをちょっと入れたいなと思って、
1: うん、
0: それを入れつつ、さらにですね、このワールド、ちょっと世界観が不思議というかね、石がね、浮いてるんですよ。なんか遺跡みたいな、空中に。
1: あ、なんか確か言われてみると、
0: こう、
1: ね、
0: そうそうそう、後ろね、浮いて
1: る、
0: それもね、うん、それもちょっと入れたくて。
1: 本当だ、
0: 写真の中に
1: 浮いてる、
0: そうそう、鳥かごがあって、で地面と空丸く映して、うんうん、でこうね、不思議なこう石が浮いてる感じというか、これをちょっと入れて、でまあ要はこのね、ちょっと世界観をこの1枚にこうギュッと入れたいなと思って、そうそうそう、あ、ちょうど今ね映していただいてますね。そう、これね、よく見ると、そう浮いてるんです、うん、石とかが、そうそうそう、
1: あ、確かに。
0: そうそう、このね、このちょっと不思議な世界観入れたいなと思って、こんな感じで撮ってみました。

0: すごいね。そう、鳥籠からちゃんと地面のこう丸みと、うん、あとねこの、ね、そ空というか、うん、なんか天体天球みたいな感じ、フレーム、うん、あー、うん、
1: はい、
0: これはちょっとあれだな。もう
1: まずい、まずい、
0: やばい、やばい、
1: まずい、まずいって言うと、ま、が 何がまずいんだって来ちゃいますよ、あの人が。
0: いや、
1: あの人、ムザン、ムザンさん来ちゃう、まあ、何がまずい、思考読まれてます。知ってる、鬼滅の刃、まあ、知ってます知ってる、
0: 知ってる、うん、知ってる。あのアニメシリーズも映画も全部見てる、うん、そこでそれを引っ張ってくる。まあまあまあ、いやー、
1: はい、以上でございます。はい、
0: 素晴らしい写真でした。
1: ありがとうございます。
0: では続きまして、自分の、はい、はい、写真ですけど、
1: 計算、
0: もうこちら最初にもうピックアップ可能なオブジェクトが多数ありますってことで、はいはい、まあ、
1: うん、
0: 確かにそのマジックグッズ的なものがもうこちらのワールドにあったんで、これはちょっと自分がもうそれをもう持てるだけ持って、こうランタン、白い帽子、あと青いロット、
1: はいはい、
0: あとちょっとね、あのブックか、
1: いいじゃないですか、まあ、魔法使いじゃないですか、魔法使いの、
0: どちらかというと、そう、あの毎朝のほら、お初よハポス的なおはようリアルチャット画像、はいはい、あれを意識してちょっと1枚撮ってみたんですよ、
1: うん、
0: そうそうそうそ
1: う、
0: う
1: んうんうん、おお、まず確かになんかお初いっぽい、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 感じはするかも。うん、そうそうそう。あれは計算のお初入れよく見る構図な気がします。そうそう
0: そう。だからなんか割とあの、
1: うん、
0: でベタだけどこうね、あ、情景だ、綺麗だ、ピックアップできるもの多いんだってなれば、まあ、それを使って、
1: ね、
0: ね、アバターには仕込ね、はいはい、仕込まなくても、まあまあこんな感じでは撮れますよ的な。うん、これあえて、
1: なるほどね、ワールドの
0: って言って
1: オブジェクトをこういっぱい使ってね、
0: うん、ね、そうすると
1: こんないっぱいありますよみたいな、
0: 開閉、
1: ね、開閉で、はい、
0: うん、でまあ、あのね、この1枚撮ることで、あのこのワールドにね、はい、こういうアイテムとかね、こうピックアップできるものがこれだけありますよっていうの、ちょっとこうワールド紹介のアピールになるんで、はい、まあまあこんな感じで撮らさせてもらいました。
1: いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか。へえー、
0: ね、あのこのワールド、そう、はいはい、この写真以外にも、まあ、2階にもなんか建物があって、はい、ね、あのなんかこう、う
1: ん、あ、そう、上上がれるんで、でもね、
0: そうそう、日傘みたいなものとか、まだ他にもいろいろグッズが、
1: そうそうそうそう、
0: ね、だから、
1: まあ、ちょうど
0: 写真がここで、ね、そうそうそう、撮影できるか、
1: うん、
0: 組み合わせで楽しめるのかなっていう感じで撮りました、
1: うんうん
0: うん、ね、ところなんです、ね、
1: いや、いいっすね、
0: そうそう
1: そう、うん、こんなところでね、
0: さんもじゃあ今日あれだね、うん、配信終わったらここで帽子をかぶったりして、うん、ニューケント元帥、うん、ラスクちゃんみたいにして、うん、ちょっと1枚撮って、うん、明日おはようって言って1枚投稿してみたら、う
1: ん、マジで次やります。
0: あ、なんか、さんのキャラが変わったみたいな、
1: 僕のお初いの画像ひどいからな、マジで、なんかあの、ね、うん、消火器抱いて寝てる画像とかさ、あとサーバーラック、そう、
0: あ、
1: そうそう、あのパソコン壊そうとしてるやつとか、あとサーバーラック積み上げた上で乗っかってよしってやってる画像とか、あんなんばっかりだから
0: そうね、結構よしってやってる画像見た、見たこと、
1: いや、マジで、はい、
0: まあまあまあ、は
1: い、
0: お、大賢者に、
1: 大
0: 賢者、ラスちゃんでした、
1: あ、本当だ、大賢者、大賢者、もうちょいかな。もうちょい、ま
0: だ。じゃあ、いずれは大賢者になられる。
1: いずれはそう、いずれは上級者、ね、目指してますんで。はい。
0: はい、あ、では、はい。だいぶ、あの、フォトコンを、あの、佐賀くんの方の、はい、写真に。
1: はい。
0: はい、
1: 佐賀くん。
2: はい、佐賀くんです。
1: 来ました。あ、佐賀くん来た。

0: すごい、はい、
1: ここね多分ね2人とも行かないだろうなって思ったところで写真を撮りました。ここね、
2: え、どこだこれ、
0: あれどこだろう、
1: この廃墟の3階ですね
0: 3階、あれ、あ2階は行ったけど、
2: あそこか、あの、うん、
0: あの上か、
2: ちっちゃい小屋みたいな、あ
0: まだ目
2: があそこ行けんだ、
1: あそこ行きます、行けるんだ、あのまあバカと高い、バカと煙は高いところへ行きたがるのでちょっとあのバカなんて言ってきました
2: はいはいはい、
1: でまあちょっとね、これねちょっと見えづらいかもしれないけど、うん、あの右手前にあのそのなんだっけ倒れた椅子がねあるんですよ。
2: ああはいはい、あるね、
1: だからなんかそういうところからちょっと発想を膨らませてなんかこう、うんうん、なんかま魔法使いのね、なんか帽子とかが、あるのはね、計算も写真撮ったんだけど、まあ、なんでここにあるんやろうなと思ったりして、なんかいなくなってしまったのかなとか、そんなことを思い浮かべながら、じゃあなんか、ちょっとその子を探している風で撮ってみようかなと思って、撮ってみました。
2: まあ、廃墟っぽい感じだもんね、これ、
1: ね、うん、ちなみに、被写体は先日、バージョン 3.0 になりました、うん、7000のワールちゃんですね。
2: もう、かわい
1: い。かわいいです。
2: かわいい。え、これ、なんだ、杖とか帽子は、ワールドのやつ、これ、
1: ワールドのものです。はい、
2: これ持ってた、うん、あ、持ってたんだ、
1: 何回も、2往復ぐらいしました。全部持ってくれてるから
2: え、こうやって愛なんです、
0: ね、こう、うんね、うん、でも ワンシーンをこうほら切り取ったっていうかね、うん、なんか、うん、
2: ああね、
0: 折れてリスト組み合わせて、
2: うんうんうん、
0: これは結構、
2: これ正規ルートでいけるの、これ3回
1: 3回は正規ルートでいけます、
2: うん、あそうなんだ、なんか行くルートがちゃんとある、誰、
1: あります、
0: ロケ班不足だった、うん、
2: あ、そうなんだ、やだか、コライダージャンプとか使わないと登れないのかな、
1: 使わなくてもいけます、
0: あそれだとちょっとあれだよね、自分しか撮れない撮影スポットみたいになっちゃう、これ
2: はね、あそうなんだ、
1: うん、
2: いやいいっすね、
1: うん、建物の中にはテレポートあるんであ
2: そうなんだ、どこにあったんだ、ちょっと見つけられたいな、
1: あとで行きましょうか、
2: 行きましょうか、ね、配信見て皆さんもぜひ探してみてくださいね、ワールド見て ね、
0: 今日紹介したエリア以外にも、ね、結構いろんな箇所が、ね、
2: そうそうそう
0: そう、まだまだ
2: 探索しがいが
0: あるんで、
2: ね、そうそうそう、ありそうなワールドなんでね、うん、
0: はい、ぜひ、はい、ね、このワールド訪れていろいろこう発見してほしいかなと思います、ね、はい、ではここで、CM の方に入ります、
2: はい、
3: Kのワールド巡りをご覧の皆様こんにちは、 VRC 中野人会です。 VRC 中野人会は第2木曜日と第4火曜日に開催されるイベントです。イベントの対象は VR チャットで活動している団体の運営メンバー、または VR チャットで開催されているイベントの主催となっています。このイベントの特徴は参加した人間のランダムなマッチングと、あとはこちらの防音ボックスです。この防音ボックスの中でお話しされていた音は目の前の相手以外には感知されないようになっています。また本イベント、集合写真、イベントの感想等も特にどういったことが話されているかを開示しません。なのでこうした感じのセミクローズドな空間で、普段主催さんやイベント運営さんが悩んでいてもなかなか表立って相談できないこと、困っていること、またはコラボを検討していることなど、いろいろお話しできる空間となっています。 VR チャットで活動している皆様がこの VRC 中野人会を通してより活動を豊かにできることを願ってこの場を設けております。ご興味あります方は僕ユーテルの X にて詳細をお伝えいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 VRC 中野人会でした。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しむ、楽しませる。無限会社限界工業。

0: はい、CM が明けました。
1: おかえり、
0: こちらのワールドですが、
1: はい、
0: 過ぎゆくこの夜ディスパッシングナイトに来ております、はい、ってことで、
1: いいワールドだ ね、 ね、月です、月、
0: そう、背景月すごい
1: ね、いやなんかもうだってね、今日9月1日、うん、もう2日になったのかな、ね、9月
0: ですよ
1: ね、え、もう9月といったらそろそろこういう、ね、お月見とか、うん、いいんじゃないですか、
0: もうね、そうそう、
1: そういう時期ですよね、もうね、
0: なんかもう結構なんか秋ワールドやね、秋コーデじゃないけど、もういろんなところでもう改編の準備やワールドないし、こうね、始まってるっていうか、
1: いやーしかし綺麗っすね、
0: ここの情景、そうね、後ろの塔と月とね、あと結構の蛍かな、こうね、
1: はいはいはいはい、
0: すごい、あと灯籠と、なんかすごいこうね、なんかこう絶妙というかライティングというか、はい、
1: ライティングというかね、花火も上がってて、ね、すごいですね、天の川銀河系も見えていてね、いや、いいですね、
0: 夏の夜ね、ほら集大成的なワールド、ね、いいところ、
1: いや、いいですね、いや、夏の夜、僕ね、夏の夜好きなんですよ、夏の夜、そうそうね、夏って夏ってね、もうクソ暑いじゃないですか、
0: ね、そういうイメージ、
1: 夏の昼間は嫌いなんですけど、その夏の夜ね、この涼しくなってきて、こう夜風吹いて

0: 感じのさ、
1: 気がする。
0: そうそうそう、あの雰囲気僕めっちゃ好きなんですよ。
1: そうそうそう、あ確かに確かに、
0: うん、
1: なんかほら8月とかって熱帯夜とかさ、ほら寝苦しい
0: 熱帯夜確かに、ね、そうな最近ね、そう夜は暑かったりするもんね。そうね、う
1: ん、でもなんかこう夏の終わりになってくると時たまほら、うんうん、すごい夏夜涼しかったりほら、
0: うんうんうん、冷
1: たい、ね、涼しい風が入ってくるってい
0: うか、そうだよね、それこそもう、うん、最近は夜は涼しい感じに、
1: ね、だから、
0: ね、なってきて
1: やっぱり、
0: うん
1: ね、そうは言ってもなんかこう9月っていうか、ね、季節の変わり目がこうなんか感じられるっていうか、うん、そんな感じ。
0: そうだね、うん、いやでも本当綺麗だね、このさ、うん、月明かりとかもそうだけど、うん、ね、この飛んでるね、ホタルとかパーティクルとかさ、このね、灯籠とか、うん、これみんなあのこう水面にね映ってんだよね、これね。
1: そうね、ね、このほら水面がキラキラしてさ、うん、ね、そうから灯籠がみんなこうゆらゆら動いてるっていうか、うん、ね、
0: ねめっちゃ綺麗だし、であとね、あの、うん、僕らの正面にこう小さな屋敷があるんだけど、そこの、ね、机のとこにね、
1: うん、
0: ギミックがいろいろ、
1: そうそうそう、
0: 実は
1: このワールド
0: あるんですよね、このワールドね、
1: こう、
0: そうそう
1: そう、変えられるんです。
0: そうなんですよ、なんかね、例えばですけどこれね、てるてる坊主あるじゃないですか、これを押すとね、うん、天気が変わっちゃうんです。しかもねこう急にこうガラッと変わるんじゃなくて、こう徐々に徐々にこう、あ、わかるかな、うん、今多分さっき変えてくれたんで、ほらほらほら、雲がだんだんこう広がってって、そう、雨降ってくると、うん、これかわいいよね、このなんだろう、このさ天気とかさ、こうパッと切り替わるじゃなくて、こうゆっくりこう、ね、フェードで変わるというか、
1: そう
0: そう、この感じ
1: だから、ね、だからほら、そうそう、
0: いいよね、うん、
1: すごい、なんか本当の、ね、ほらね、気象っていうか天候もね、うん、徐々にこうだんだんこうい
0: や、これいいよね、
1: 暗くなってきた、
0: すごいね、綺麗ね、
1: そうそうそう、
0: めっちゃ結構な雨量ですね、結構雨ですけど花火上がって ね雨天結構でございますね、これ
1: ね。あ、これでほら、ね、また明るくなってきました、
0: ね、あ、晴れてきた、晴れてきた、おー、早、ね、いっすね、そうそう、
1: ね、でもこう、徐々にこう天候変化していって、ね、なかなか、
0: うん、そうそうそう、他にもせっかくだからやってもらいます、これ実はモノクロになるスイッチとかあるんですけど、モノクロかな、うん、
1: あ、モノクロスイッチあります、
0: そう、おー、ね、ほらほらほらほら、
1: そうそう、
0: ね、すごくない、これすごいよね、
1: ね、うん、うん、でもなんかこうほら
0: 確かに、ね、本当だ、今
1: このワールドでなんかね、こうモノクロにつけりたいとか、うん、なんかちょっと心情的な、
0: モノクロをね、またいいっすよね、うん、さあ、じゃあ世界に色を戻していただいて、世界、ね、でこう色をね、
1: ね、なんかちょっとエモい発
0: 言だったから、
1: 思ってきた、
0: ね、あー、いいね、あ、いいね、
1: いい感じに、
0: 世界に色がつきましたね、
1: もうほら今年、ね、おそらくとか我々が紹介する、ね、うん、最後の夏ワールドがこちらになるって感じだから、
0: そっ、
1: ね、
0: かそっか、もう
1: そうなんですよ、
0: そうかも、あー、そうかも、確かに、
1: もうこれで、ね、これから紹介するワールドはまあね、いろいろあるけど、
0: ね、もう
1: 季節ものはもう、うん、多分秋にシフトして、
0: 季節、もうそうだね、
1: うん、
0: そうだそうだ、いや、いいっすね、すごいすごい綺麗、ね、本当に大好き、こういう景色本当に大好きねえ、好みでございます、
1: やっぱり紹介するものはね、
0: そろそろ
1: 状況は、そうですね、この景色の良さを、
0: フォトコン、
1: ね、
0: いきます、
1: はい、このワールドでもフォトコンを出していきたいと思います、
0: うん、
1: では最初は佐賀君からトップですね、
0: はい、トップバッター、佐賀君選手、
2: はい、佐賀君選手、佐賀選手じゃない、
0: あ、来ました
2: 、はい、こちらですね、
1: これは
2: もしかしたらね、結構な人がね見逃すかもしれないって思ったので、これね、どうしても撮りたかったんです、
1: うん、
2: このワールドに

0: まあなんかね、
1: ああ、
0: ちょうい
1: いで
0: ど
1: す
0: ね、
1: ね。
0: このワールドに、あるっていうことで、まあ、来てはいたんだけれど、改めて、まあ、我々3人で、ロケハンに来たときに、まあ、僕が先頭切って、わーって言って、ふって振り返って、あ、はよこいって思って振り返ったら、なんかこんな感じの、
1: はよこい。
0: はよこい。
2: なるほどね。そこでこう発見を。
0: そうなんです。なんかちょっとこう、なんだろう。ちょっと赤っぽさがあったりとかして、
2: ね、ちょっと
0: なんか
2: こう、
0: 見つか
2: 灯
0: ら、
2: 籠
0: 見つけ
2: が
0: られなかった
2: そ
0: も
2: もの
0: だ
2: 一
0: な
2: つ
0: と。
2: あるし、なんかこう、色彩のバランスがね、結構、
1: 赤だよね。
2: すごい、
1: なんか、
2: いい感じ。
1: 登ってくるところはさ、緑っぽいもんね。緑っぽい感じだ
2: あ、
1: け
2: 言
1: ど。
2: われてみれ
1: 振り
2: ば
1: 向くと赤いんだ。
2: 赤いもん
0: そう
2: ね。
0: なんで
1: いい
0: す。
1: ね。で、こっち裏見たら青っぽくてね。いいじゃないですか、この色の。
2: ちゃんとあれなのかな。色調。使い分
1: いい
2: けられ
1: ね。
2: るのか
1: いい
2: な。
1: ね。
0: こういう
1: 鉱物
0: と
1: で
0: ころに
1: す、
0: なん
1: そういう
0: か
1: の。
0: 美しい
1: 大
0: な
1: 鉱
0: とい
1: 物。
0: うところを見出したので、ちょっと
2: なん
0: 今
2: か、
0: 回これをおすすめさせてもらいました。多分ね、みんなね、このなんか月とか塔とかやってくるんやろうなと思いましたし、
2: いや、月と
0: まあ入り
2: か、
0: 口付近もやろうかなと。
1: 塔とか。
2: 一応撮影したときは、ほら、情報共有しないから、ね、誰
1: そう
2: が
1: だ
2: ど
1: ね。
2: こ撮るだろうかと思っ
1: ガ
2: た
1: チで
2: から、
1: やってます
2: い
1: ん
2: や、
1: でね、我々。
2: 撮るだろうと思ったから、ね、自分
1: そう、
2: の。
1: 読み合いが発生しますからね。
0: 読み合い
1: そう、
0: ね。
1: ガチでやってるから。
2: だって被ると、ほら、先にさ、ほら、ね、発表
1: ね
2: しちゃったら、
1: え、なん
2: 消える部
1: か、
2: 分
1: いつだっけか、なんか見事に被ったことがね、ありましたね。
0: あったっけ？
1: あれですよ、路面電車とか。
0: 路面電、あ、そうそうそうそう、路面電車俺
2: あ、
0: 被り
2: まあ、
0: だっ
2: あ
0: たね。
2: そこは、まあね、あそこを周回してるから。
0: まあね、同担拒否ということで、なんか、よろしくお願いします。
1: トヨタ拒否。
0: では、次、ケントさんに、バトンを移したいと思います。
1: なるほどね。
2: はい。
1: さあ、私の写真。ねえ、あれ、
2: おお、
1: どうせ
2: これ
1: 月
2: は。
1: とか塔とか撮るんやろうな、です。はい。
2: いや、絶対に、そう、ここ外せられないけど、かぶっ
1: 外せ
2: たり
1: ない
2: な
1: でしょ
2: してさ、そうそう。
1: 外せないでしょ。ここのワールドで施コインやるって言ったら、やっぱこれでしょ。やっぱね。
2: まあ、確かに、ここを取らないとね。
1: やっぱね。いや、わかりますよ。どうせみんなここ取るんだろうなっつって、でも、ね、誰も取ってないのであるが発生したら、やばいからね。
2: それで面白い。
1: それ
2: 本当
1: をそれで
2: の
1: 面白いか。
2: スポットを、ね、我々は探し当てました。
1: ねえ。まあ、一人ぐらいはね、やっぱね、ちょっと、ど真ん中
2: い
1: ストレー
2: や
1: トで行
2: ー、だっ
1: こうかな
2: て、
1: と。
2: ね、ここは、やっぱり階段登ってからの
1: そう
2: メ
1: ですね。
2: インっていうか、そうそう。
1: いやー、で、今回、ここも、すみません、怒られましたね、今ね。はい。飲んでる場合じゃないですね。はい。なんだっけ、そう。今回もね、ここね、縦取りにしてですね、この、なんだろ
2: はい。
1: う、花火が上がってんだけど、このね、
2: ね、
1: 花火をね、やっぱ入れたいなって、やっぱ、ちょっと思っちゃって、結構粘ったんですよ、これ。多分フルマックスに上がってるタイミング
2: いや、こ
1: です
2: れ
1: ね、
2: 結構難しい
1: 花
2: もん
1: 火が。
2: ね、タイミングと、
1: そう、あんま
2: 位置が
1: 上
2: 結
1: がらないっていうか、結構ちまち
2: 構。そうそう、
1: ま上がって
2: うん。
1: る感じだから、その中でも一番こう花開いてるところで、で、月とね、塔もだけど、このね、水面も入れたくて、最初、橋のところで撮ってたんですけど、この今後ろに見えてた橋の、橋のところで撮ってたんだけど、やっぱこのワールドは、やっぱこう月とか灯籠のね、この光の反射とかを、やっぱ水面も入れつつ、花火もフルマックスで入れつつっていう、
2: 確かに。
1: この縦のこの
2: ちょっと
1: ね、
2: いいとこ取りというか、フレームに、
1: この
2: には
1: 縦の情
2: 進み
1: 報
2: たい
1: 量を
2: み
1: ね、
2: たいな。
1: 入れたかっ
2: 確かに。
1: たんで、こんな感じでね、こうね、めっちゃ頑張って撮りましたね。お、S さん来ましたね、こ
2: エ
1: ん
2: サ
1: ば
2: も来
1: ん
2: ました
1: はっ
2: ね。
1: て、
2: はい。
1: こんばんは。
2: 見つかりました。
1: いやー、いいね、なんか、スマホの、ね、背景
2: 待
1: と
2: ち受
1: か、
2: け的な、ちょっと
1: 待ち
2: こう、ざっ
1: 受けと
2: くろ。
1: か、ね、いいんじゃないですか、縦長。

0: だからね、うん、いいですよ皆さん使ってこれ。ねえ、というわけでじゃあ今朝の行こうか、じゃあ、はい、それはい。
1: はい、さっきケントさんがちらっと橋の写真をって言ったので、
0: はいはいはいはい、
1: のその橋の付近を入ってみておりました。
0: はいはいはい。
1: でこちらも実はあのそこにあの傘が置いてあるんですけど、和傘っていうか、うん、でなんかあれを使ってこう、うん、傘を差してるとこと橋の前とこのあの見てる灯籠ですか、なんかあの辺でこう綺麗なこう
0: なんか、なるほどね、このワールドに置いてあるあの傘を持ってきたんだ。
1: うん、
0: はいはいはい、そワールドにね傘がそう置いてあって、今そうそう、まあ決算写真見ればね分かると思うけど、うん、そうそうそう、それを持ってきたんだね。
1: ちょっとね実は、はいはい、あの最初あのもっとセンター寄りの本当に、はいはい、ね、オファポスじゃないけど、その写真になってたんだけど、うん、なんか、
0: はいはい、
1: 最初のちょっと本当に似たようななんかこうね、こうレイアウトっていうかなんかなったから、もうちょっとなんか工夫できないかなって言って、うん、何ショットか撮ってた時に、うん、ちょっとたまたま上を見上げてちょっとずれたんですね、うん、右側に、ね、雰囲気を、
0: はいはいはい、
1: なんかいい感じになんか物も思いにふけてるようなこう本当の、ね、情景の、
0: あーなるほどね、
1: 写真が撮れて、あ、そういえばフォトコンってやっぱりなんかこう人物写ってればなんかこうね、こうなんかこうメッセージ性、
0: はいはいはいはい、
1: そういうのってちょっとこう、
0: いやいいよね
1: という感じになったんで、
0: あ、僕もねアバター入れて撮りたいね、やっぱね。あんま自撮りしないからね僕ね。
1: 撮りましょう、だって、だって自分で言った、うん、このラスコちゃんバージョン4、うん、5実はちょっとずつバージョン
0: が、そうだよ、そこでこれバージョン4ですよ、そう、あ、そっか、バレンタインが最後かも、フォトコンね、うん、あれはね、そう、うん、あ、ワールド紹介か、ワールド紹介で、はいはいはい、そっかそっかそっか、ね、もう可愛い可愛いラスクちゃんがこうやってチョコ作ってるところ
1: を、ね、じゃあ、次回のフォトコンは、うん、ちゃんと今度ケントさんが、うん、はい、入るというね、こ
0: うマジで
1: 釣り込んでマリーをしてね、今回は、
0: ね、うん、
1: タテっぽいのでいったから、
0: そうだね、
1: な感じも、
0: はい、楽しみですね次回のフォトコンもじゃあ、ね、
1: ね、
0: うん、はい、やばい、ハードル上がっちゃったな、頑張んないと、
1: はい、はい、フォトコンも紹介も、はい、ありまして、ここで、はい、ワールド紹介の方の、はい、コーナーに入っていきたいと思います。
0: はい、ワールド
1: 紹介、はい、ございます、
0: はい、
1: はい、自分からですが今回紹介するワールドですが、約束された街ということで、うん、はい、制作者が、
0: あ、ね、ここね、そう、僕ねまだ行ってないんですよね、ここね、行ってない、行けないから、当時さ、
1: X とかちょっと、
0: うん、そう、 X とかですごすごかったよね、
1: いろいろ、ね、
0: 公開された時、うん、
1: そうそう、こちらのワールドですが、とにかくまあまず入った瞬間ですけど、全面に、うん、もう確かに約束された街っていうタイトル通りというか、もう期待通りというか、うん、そう、すごい、うん、あの夜のあのシチュエーションなんですけど、全面にもう巨大な建物があって、正面もポケットみたいなものがあって、うんうんうん、で両端にもこう建物から、各こう店舗テナント的なものかな、そういったものが詰められた感じで、うんうん、もう一気にこう、なんていうかな、180度かな、うん、正面の視界にこう建物がこう、
0: うん、
1: 映り込んでくるっていうか、
0: へ
1: え、まあ、もう少し世界観詳しく言えば、まあ、前面にあのスチームパンクの、ね、世界っていうか、
0: そ
1: ういった
0: ものが、好物ですよ、スチームパンク。いいですね、蒸気機関、蒸気機関、
1: そうそう、ちょ
0: っと、ね、いいですね、はい、蒸気機関っていいよね、
1: そう、初見でその圧倒的に驚かされるってことで、うん、そうなんですよね、はい、
0: うん、
1: まさにそう、約束された街ってことで期待通りをそう解釈しましたってことで、
0: うん、ね、約束された街、
1: はい、でこのワールドはあの制作者の方にちょっとこう記載してる、まあ、カバンというかあったんですけど、まあ、スチームパンクをテーマにフルスクラッチでモデリングされてるってことで、
0: いやー、
1: 細かい照明とか建物とか、
0: フルスクラッチって
1: そうそうそう、
0: やば

0: はいよね。
1: あの季節のアセットをこうね購入したのでそのまま本付けてか並べていくんじゃなく全部一から。
0: そう結構ねワールドはアセット買ってきてとか多いですからね。ね、
1: よくよく見れば、うん、あれこれどこかで。
0: なかなかフルスクラッチでって。お
1: なのでこちらの方は本当に街並みの建造物ですとか照明からテーブル、そういった家具まで全て作られてるそのディテールの方ですか、そういったものもちょっとこうあの結構驚かされるっていうかそんな感じです。でプラスしてここ入ると真っ先に気づくんですけど、うん、BGM が壮大なんですよ。なんかこうワールド BGM が
0: そうなんだ。へえ。
1: これ自作されてるそうなんですよ制作者の。
0: えこれしか BGM も作ってんの。
1: そうい
0: いいぐ
1: ねだから結構そうその世界観と BGM がねこう同時に押し寄せてくるから、ね、すごいこうい
0: やー、ワールド作れて BGM を作れるの。
1: そうなんです。
0: やばすぎ。
1: でさらにこのワールドはちょっとオリジナルの
0: こう、
1: とかありまして、あの両方の VR 機器だとコントローラーの人差し指ですか、このトリガーを同時押しにすると紫のこう照準が出てくるんですけど、
0: これ
1: を使うと、う
0: ん、
1: その後こうこの視点を好きな位置に合わせてもう一度トリガーを押すとそこへ移動できるんですね。なんかこう
0: へえなるほどね、うん、なんかあれかなんか なんて言ったらいいんだろう、エンダーパールみたいな感じだね。
1: そうです。なのであの結構こう上空とかに、うん、あの橋がかかっていたり建物のこう屋上というかこう2階3階ぐらいエリアがあるんですけど、うんうんうん、このギミックを作るとその場所一気に行けるんで、うん、そのそう、うん行きたい場所からこう撮影をしたりとかそういうね。
0: へえこれどこでも行けんのこれもう見える範囲
1: あのこのワールドのある程度指定した範囲内行けるんですけど、空を駆け回ることができるんでこう上空からこう、ね、
0: 空を駆け回ることができる。はあ、
1: そのポイントまで飛んでいけるから、なんか連続コライダージャンプじゃないけどこう超高速で。
0: へ
1: え、はい、あと見どころとしてあのここすごい多くの鳥が飛んでるんですよ。でその鳥の数が圧巻されるんで、ちょっとこれはぜひあの上の方にあの架け橋がかかってるんですけど、そこから見るとすごい。
0: へー
1: ということでちょっとここも注目してほしいかなと思うので、
0: はい、行ってみたいやな。いや気になってるワールドなんですよ、はい、うん。
1: でまあとにかく景観ポイントが多いということで、ちょっとぜひちょっとこのワールドのね、うん、こうベストスポットを訪れてちょっと探してほしいかなと思います。しかもこのワールド実はブースで丸ごと販売されていますってことで、
0: あもし興味あれば。これって販売ワールドなんだ。うん、
1: この世界をね、もしね、はいはい、そこで購入されて使ってみてはっていうことも。
0: へえ、はい、すごい。
1: はい。
0: ではマジか。販売ワールドなんだね。
1: ではここで、はい。
0: はい。
1: 次ケンタさんの方にワールド紹介をタッチしたいと思います。
0: ああ、私めのワールドをご紹介させていただきますよ。こちら、何やら。見覚えのある
1: 何か
0: 画像が出てきましたね。
1: 第20回何十
0: 回。はい、そうですね。まあせっかくなんでね、ちょっと紹介しようかなと思いまして、
1: はい、
0: はい、あの皆さんあのね、僕の多分 X とか知ってる方だったらもしかしたら見たことあるのかなっていう画像なんですけど、うん、あの僕の X のねバナーに設定してる画像でございますこれね。
1: ケントさんが五光のように後ろからこう、
0: そうね、五光のように
1: しっかり輝いて、
0: そうそうそう、ね、そうそう、いやこれですね、最果て思い出区域というアットさんのワールドでございまして、はい、そうなんですよ。そこで撮った画像で、これ何の時に撮った画像かっていうと、うん、今これちょうど僕ねこう ぶら下げてますけど、これ VR チャット住民票、ね、ヨーヨーさんのね VR チャット住民票を、当時ねこう売り出したばっかりぐらいの頃かなにフォトコンやってたんですよ、うん、住民票フォトコンっていう
1: 住民票
0: やってて、
1: はい、
0: そうです、そうです、住民票ぶら下げた状態でのフォトコンみたいなあって、でそれにこう応募したんですよ、この写真撮って、うんうん、そしたらなんと
1: なんと。
0: なんと。なんと。

0: なんと最優秀賞でございます。
1: おっと、
0: 最優秀賞、そうトップ、トップです、ナンバーワン、
1: ナンバーワン、これは
0: そうそう、
1: あれ
0: トップですよ。ね、そう、実は僕はフォトコンでトップを取ったことがあるっていう、そう、2位じゃダメなんです、トップと。
1: これちょっと、フォトコン最優秀賞受賞でき
0: る。入れるか。そうそうそうそう。ね、ではせっかくなんで、ちょっとワールドの紹介もね、していきましょうところなんですけど、まあ、このワールドですね、入ると何やら、なんかタイマーみたいなね、まあ、時計みたいな。出てくるんですね。ワールド入ってくる。そう。でですね、これをこの時計の部分をこう融通すると、こう上からですね、バーンってタイトルがドーンです。
1: あ、そういうワールドなの。
0: へえ。そう。最果て、思い出区域って。タイトルがドカーンって。
1: タイトルが
0: 降りてきます。そう、タイトルが降ってきて、で、こうタイトル降ってきて、で、こうね、パーティクルとか泡みたいにこう消えていくんです。
1: おお、すごい綺麗ね。
0: めっちゃかっこいい。
1: ああ、
0: はい。
1: そうなんです。演出がすごい。
0: そうそう。うん、で、まあね、見ていただいて分かるように、こう、なんか水中っぽい感じのとこで、
1: うんね、そうそう、雰囲気。
0: そうそうそう。でですね、こう見ていただくと分かるように、こうね、こう、パーティクルがこう、ふわーって浮いてる。まあ、もう本当にこう、うん、情景系というかな、なんて言ったんだろうな、こういう、バイル系のワールドっていう感じで。
1: あね、
0: そうそう、ワールド自体はそんな広くないんですけど、もう本当にこの一角しかないんだけど、パーティクルがファーって飛んでて、で今これ目の前にこう光ってるところっていうか、ね、ここが指してるようなところの、うん、今これ左側なんですけど、木が生えてたりとか、あとなんか標識があったりとかして、でこの標識がね、こう持っていけるんで、それ使ってね、うんうん、あのフォトコンとか撮ったんですけど、
1: これ
0: 続いてじゃあちょっと右側を向いていきましょうかね。右側見るとブランコがあったりとか、うん、線路があったりとか、なんかそういう感じでですね、そうそうそう、なんかこうちょっと不思議な世界観っていうか、パーティクルがバーって出てて、で標識とかブランコとかもあるし、線路とかもあるし、あと木が生えたりとかっていうのもあるし、うんうん、ちょっとなんかこう不思議な世界観でございまして、
1: あ
0: でこう真ん中見るとこう光に向かって階段がこう透明な階段がこうバーってねあるんですよ、
1: うんうん、
0: そうそうそう、なんか四角いキューブがあって感じなんですけど、これね階段こう、
1: はい、ね、いけるんですか、
0: ちょっと見えないじゃないですか、うん、どこまで続いてるか、あ、これいけるんですけど、この階段、
1: うんうん、
0: どこまであるかとか何があるかとか分かんないと思うんですけど、これぜひね行ってみていただいて、
1: ちょっと気になりますね、
0: はい、ねえ、ちょっと気になった方、
1: なるほど、
0: いただければと、はい、
1: あ、はい、
0: 思いますと、
1: いやいやいや、
0: いうことで、
1: これは、はい、ぜひ、はい、訪れて、
0: 私からの、はい、今の紹介は以上でございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、いい紹介でした。はい、
0: はい、
1: はい、これで、はい、エンディングの時間が近づいてきましたってことも、はい、1時間というかあれですんで、
0: はい。
1: 来週のお知らせになります。はい。
0: はい、
1: 次週は、
0: はい、はい、
1: 現在進行形で日本一周中、はい、旅先でも VR チャットを続けるゾコミン様を迎えて放送します。
0: はい、ゾコミン様。ちょうどいいわよ、ベロベロいらっしゃいますね。
1: はい
0: ちょうどいいわ、ちょうどいいわ、そこに、
1: はい、日本一周での旅先のエピソードや旅をしながら、ね、リアルチャットの、ね、はい、各、活動されてるってことで、
0: はい、
1: いろいろお聞きしていきたいと思いますので、次週もお楽しみにってことで、
0: お楽しみに、
1: 楽しみにです、はい、
0: ね、199回です
1: 、199回になります、はい、
0: ね、
1: はい、
0: すごい、
1: 当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています、はい、ぜひフォローしてみてください。また放送の感想などは、ハッシュタグ VRC アンダーバー KW、 ハッシュタグ VRC アンダーバー KW、はい、をつけてポストいただけると嬉しいです、そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能ですということで、はい、こちらです。
0: 応募してね、おしゃおしゃ、
1: はい、どこお願いします、
0: マシュマロ、
1: 放送中に読み上げをします、
0: はい、はい、お願いします、はい。

0: さあさあさあさあ、
1: もう一つあります。はい、
0: はい、
1: 私ですが、次回第199回放送、はい、そしてその次、ケントさん分かりますかね。
0: 199回の次、あー199回何回だかな、199回の次200回ですね。
1: 今月9月15日ですが、当放送ブヤシラジオ K のワード巡りが放送200回4周年を迎えます。
0: おめでとう、はい、イエーイ、はい、
1: ちょっと初出し情報にはなるんですが、今回も、記念ギャラリーワールドより配信を予定しましたことで、どんな会場になるかはぜひちょっと当日のお楽しみでお願いします。
0: どんなワールドなんですかね、楽しみですね。
1: まあ、少しだけ出すと、この1年を振り返る僕のお写真ですとか、いろんなものを掲載予定ですということで、ちょっと、はい、楽しみにしてほしいと思います。
0: はい、お楽しみに。
1: いやー、ついに、
0: はい、
1: はい、では以上で今週の放送は終了となります。それではお付けでした。
0: お付けでした。見なきゃ、来週も見てね、200回も見てね200回来てねえか、来てほしい、またね、またね。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったり垂れたりが気軽にできて、連射もできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分と奥まで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルに打ったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるのでカジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。

ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったりパレパレが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分と奥まで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルに打ったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて、連鎖もできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に

0: と、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。

この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの理論を楽しみ、あなたの理論、今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったり垂れたりが気軽にできて、連射もできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。アールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルに打ったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで、一撃な弓で戦うカジュアルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
9: そうなんですね。でもいつまででしょうか。

0: 9月13日までみたい。
1: あ、おー、なるほど。せーの、おー、まーてまーす。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパリパリが気軽にできてレースもできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱり誰々が気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー

0: 交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったり垂れたりが気軽にできて連射もできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので、弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで、一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代気分だ。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、

0: なんだろう、大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってるあれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイムスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。お
1: ー、あ
0: っ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてて、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いや、それだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: は
4: い、
5: ここはどうもどうも、
4: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルって
9: してサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチ

0: そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、冷えてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバクバク。
5: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったりたれたりが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ちつる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分と奥まで矢を放つことができるようになっています。アールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルに打ったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱり誰々が気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるのでカジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを。

0: リコキサップデーはトリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて、連鎖もできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。

0: で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 一撃必殺の弓デカジュアル対決、打ったり枯れたりが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時。

15時15分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりタレタレが気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分の矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーム

ーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の座、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったりパレパレが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ちつる部分を

トリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。アールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルがあると、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。

初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの

0: ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパリパリが気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。何やら、博士がアバターカーを開催するみたい。
8: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフ

さんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっさりタレタレが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるのでカジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりタレタレが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分と奥まで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、各々好きなトリックを

0: 黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったり垂れたりが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: インライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご利用します。フロントランにして。

0: バック、おっしゃー、あっ、これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、
1: 泣いてる泣いてる、
0: おーすごいすごいすごい、あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ヘイブスデン、え、なにこれ、おぉ、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、海の、まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おぉ、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてして、
9: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出てたい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、

0: 再び、いいねと声が上がる。
1: ポンシュートもつけたいなら、
0: とかわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。
1: おいしそう、私はエビ入れたい、
0: なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、
1: マシュマロを食べたいです。
0: アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
1: ビール冷えてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャのやまびこが喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ー、と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
1: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。
0: パエリア美味しい、と、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁、うんべー、
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、
1: 今夜は、朝まで楽しもう、
0: と、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、打ったりたれたりが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使さん。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分の矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますがボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 交流店舗イベント。
1: 接客してくれた店員さんは、さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつは、とな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、サンサン、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりタレタレが気軽にできて、レースもできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 一撃必殺の弓でカジュアル対決、撃ったり垂れたりが気軽にできて連射もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち、つる部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として、相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるのでカジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。

こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界は

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱりパレパレが気軽にできて連鎖もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー、当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるのでカジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2、

第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

一撃必殺の弓でカジュアル対決、うっぱり誰々が気軽にできて連鎖もできます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはワンショットアロー。当てたら一撃で倒せる弓を使って相手と戦う対戦ワールドです。ジョインすればステージへと転送されるので弓を持って相手と戦います。弓を持ち釣る部分をトリガーすれば引っ張り、離せば矢を放つことができます。長押しすればその分遠くまで矢を放つことができるようになっています。ワールドの特徴として相手も自分も矢が当たれば一撃となっております。一撃ではありますが、ボタンを押せばすぐ復活できるようになっており、別のボタンを押せばリスポーン先を変えたりすることができます。キル数、連続キル数表示以外は特にルールがなく、やられてもすぐ復帰できるので、カジュアルにゆったり打たれたりして遊ぶことができるようになっております。最大プレイ人数は6人ですが、ルールやステージの特性上入れ替わりを激しくできるので、大人数でも少人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで一撃な弓で戦うカジュアルワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。